0: Nega kanga o'rim Vladimir ani sangatta ani flayman di.
1: Sangatta kamaga.
0: Aubeka RFI de la me Alisa unike wala kofa doni aw hanklina okene ambena ofela wala me aw yeminu yera kuma be aw bulukene kambi kanya sin giwo yo kasara wuma anka jemana kono o kambena kunsi anka kene gemu kan kene kan ka nge foli soron la sigareti sisi kololo ka moho ka minute sigareti minawye nan koko tabagisme passif ngayano kake 600 la celiba. Mbwake Côte d'Ivoire kema ya fanfe, deni uni demisenin kema be ku nyesin taekwondo ma, balontan ko taekwondo beka sarasoro mbwake sifi unfe kosebe wa uka kesiri ugyabi ubeka ye ni jongye unsoro liwe, ba ubeka nyesoro nyokondan kema namin ubeka laben Côte d'Ivoire dugu ukono, Suleiman Koneka la selibado.
2: Bwake shifina kachama beka taekwondo digi espoir taekwondo kono hippodrome kina oifari kolonyane jesina kelei araba ni sibiri ulao defe ubena ukelefera udigidike na mbafu wa makurion kakana kupumisi jela fima premier dan dibi ajara nandeji watarabulu abeka kele labeni jela bulo la matigi doi kele gulukan ajara bakodo wa kele kenyongoma anika telia kasienke ka kele kenyongoka borog goshi Taekwondo kelo bafo de makumba mbulio chagi. Farikolo nyane jen dabone lo kiyere de lakana, shifina ka inkote.
3: Le taekwondo eto na masal.
4: Taekwondo ye kore jamana ka farikolo nyane jaye, mimbe anka lanfen chamana ka teme, keleke choko dronkan. Aban degi wala sa anga yere lakana, kan yere lon, anik anga koketa ukolosi, anik yere mne. Ode ato, kabine ya damne, nte keleke tukuni.
3: Ani pa mi bagaye.
2: Taekwondo bola kore du sud jamana de la Asie kunkan anana Côte d'Ivoire kono san bakele ni keme kono toni bioro ni shegi kimiyum te sababula ale kore jamana taekwondo kela torotigi doi nawa sakina traouri demiseni e jala fima premier dan de babulo nga ale ka fima nyangam de do ni blemande non ba forma ku pum bau ashima se fima kri kri sirine Ako sigida kono ko buya balekan kasabuke taekwondo yi.
3: Kana fado so. Asira kan deme kan yere mni. Nte kere ke tentugu. Mese kan yere defan. Kema mo ben respecte son kan ko me karate la. Oten da wato. Ne fe ka ke se se chat musumi.
2: Inafo alena nyongo na chamon. Taekwondo ke yoro ina u be de be fanga ke chek sisi nyongo yi. O minye ku bo ke taekwondo la Côte d'Ivoire to la kokan. San baf lan tan woro a e far kulu nyene je ba Jeux Olympiques sanu jala soro Rio de Janeiro Brésil jamana na. San chegou kofe a e Paris Jeux Olympiques zira jala soro Fransi. Jala blalaman debi Idriss Sila Bulu ale zira jala do soro Kachula Côte d'Ivoire chamatien fana Shifina kan ko kalan taekwondo te nyongo bali
5: Karan taekwondo abe te nyongo fe Ibisi ya karan ke kere te Ibisi ya taekwondo kere abe te nyongo fe Nga komisyon tamna Tumbo ake ya Nga komisyon primi Atuma nyongo me Nga anji ya ka medaille do soro Bronze tube Me akwa na tuma nyongo ya Akela Kachula li
2: Jamanye fe bakari smoro beka Shifina kan nunuka kelefero ujate mine Ale uka nye mogo yi Jala fima 5e dan de babulo ako shifina ka nunu bena taekwondo damne kabini ukadogo.
6: Ni demsen nunu nana adamne wakati. Munu madeli ukalanina abe gelea ubulo. Bao usia ke yaka dogo kujugu. Ukalani fero di kanga kibulo wala saka alaja uye. Ikanki chesiri kosebe demsen uka jaye adamne ni ukakalan kujugu. Nga niye sebe serata ka wakati damadoke ibaye ufanaba mne ni sebe.
2: To lantan kofe taekwondo bena joro flana na farikolo nyene jemi mbeke ka chaya shifina ka ufe buwake dugu kono. Côte d'Ivoire taekwondo konyene boje kulubaka jato ula mwogo bafla ni keme kono ton debi taekwondo ke buwake kono. Ulu klane do kulu mwan flade che. Suleiman Kone buwake RFI.
0: Lasseli va inko ya famu mimbe talike taekwondo kan Côte d'Ivoire jamana kono boake kren kren yala si sa meta o hankile nau de keneka au fe kuma be obulo keneka bisa au kumara jiwo yo kasara u de kan anka jamana kono ni wati la baula au fe lao maimuna sanogo yo faranyo honka
1: ne boro ni anwo do ka bo sanji kan kasara la kren kren burula aw mi mutu ka bonjo ay miri bonjo yorola ni etara ji tama yoro ki ka bonjo ni ji na wati sira ji bitama na ka sira de yo wa addo ere funa be ji tama yoro obanya tige o hana bi bo do ka furu kuno abanya tige nga ne anya tige bitabo fando fe aw ma jeni mi e
7: jiboli sarao vigere amunya mayama ofili jiboli sarao rakolo gere ni jina na jinta ateme robla ni jina na namasega teme ateme rokoro la wajibilo abona chikata na yoro yoro soro epi fonseo lochogo chen chen na fonseo kadogo dogo kodugo babara di mogo minu mani obona soro jiboli sarami tumbe oluere bayi aboyen bi chogo mina deja me no nana ko bona na lo oba lo ka adogo ya ka ke pinchini doni jina na
8: kumeka ka kada sin serum o bay dan na ka fuko ni ala prada mogola ya rabbi maler ja pese ka sanji ka fran se moima me ya mon bese kami panga jamana mara boga ye dron e ka jeti mine ka fle ka sia di jima ka banka ji bosha ko de la tu ne manya loko ali na ka solo jidre bur la ron de 100 metri le ay 70 metri lo ka 30 metri to digne akuma 500 ofe
9: kuniga kuna kireji da stan jatibo jina na ya modi menke koya ka koya re fen ta jatibo kuna kire bay jiden tare asanji na ko kajugo bon ka do bola pour que akana ke defati bari masakena wole decision ta la jinen igolo nyama karnebo an fer halal alal mbraya karnebo abe bodinni ya jula samam baye ya so so frelal ni la fi frelal wi samam bale ya may kad misi ni karnivu krengrefe gutron krengrefe fambe ka gutron ka dalen ko tata ikoro ka feroko jika kono ka so so ila manani la silla boye la kini la silla manami la ni sosol mai ka la sidi akuduba ka dali ko tata ngoro ka bla kono ne rebro ya shamma ban
10: sarata kamara
0: Angkiri lagi gila kena inda kuna kumara Forbidden Stories Stories kasege sege lika RFI ni dunia kuna foli diso mwa anisaba wala itali kemina kanyesi lon la ungeni wale uma ublara kata jamana minu kono kunjumanela usonaka lon la ninu bisimila adamadunka hakela fasabaduko jamana usira lendo Etats-Uni yere dunia tomba unyukala debata kubisegin anikeli nandayelera embi keneka Etats-Uni yema Donald Trump kumara kele uka minu besenka dunia kono iko moyen orient keleu Russie ani Ukraine ka kele Cameroun koko dugyan fan fe mo fla fagara binkani dosin fe kuna sini sukema binkani keleu tarani mo ko non do wara ye diago yala amni kele melina ne ka fi julbe malan son ko le bulu 606 betanga kenaya gem kanni kenekan
11: kenaya jamkan sara takama
0: Agate ube moho la siran sigaretti sisi ate makoroba uto ate deni mfananto deni milyon lolu niko ni la kili jankaro ye olude mine san kelengan san kono sigaretti sisi ukoson wa sigaretti sisi ye moho milyon keleni tala de fanan ni tanya samba fla ani mwani saba nimbora lancet public health genkulu ka gate mine sebe de la omin sinsini tabagisme pasif kan okoro ni ye sigaretti sisi samam Kasoron sigaret minnatiye la memba ubi ambena masala au tabagisme passif de kan aw soma wa aw danse aw ka kenya keneka anka moho welelen ye docteur Abou Cherif deye docteur Nitolovana isoma mbifo
12: Aya isoma tamasi
0: taneste docteur ile ye fola fogo jankaro lombade nanko français kana ko pneumologue ka bo ignas din d'autre sur la lagine yani anka kuma cigarette sisi kololo kan cigarette mimbali ukan nanko ko tabagisme passif ambe kuma folo akololo de kan conséquence cigarette minaw yere folo kan
12: cigarette ade banati amane bla adabadin fadi kono koro abana dante ni la kili jankoro tuni ni la kili jankoro ya tabana do di ne kabuko adifa di korola fansiaman touché Mena todu nalama inkalima sigreti aminaba na amina menda feba albeyal tabana soro naro me abana dilibili mundi anyakola bana menma ko cancer sigreti o kunduledi
0: cancer anakana ko bombana
12: voilà bombana donc sigreti o beti la le moma ni la kili la gbere njankuru anyakola jankuru menma na strakando ko bpc o sigreti le kela o be fana sababu di farikolo ko donc ni anda rejume ali musola de un coffee cigarette et na la le ka o kosi amanyami parce que ay complications si amane poser la de na développement ma quoi
0: docteur sherif yesa ki kan en kuma kam la sementia cigarette mina do ka foli bambulo koroyam ale to ko tie koro traure ambe na bismillah ka kene fan flana ka ngayanwo amba ka ni sireya en la men follow ay mina siyama
13: nyeraba al santu nyerala omega cigarette mi amanga kenyama parce que watido me fiere ni me fiens ta me tesere watido o be kororo binkan
0: ye ko lo wara juma ndi jete mina pa be kamina sema
13: et en plus ona ni ngome distance do taman sena me seren jona
0: docteur abes sere jona fonyoko bala a fonyo soronko gbelema abes sere jona fana o koroba ko cigarette mi be se fana kam ro fanga doya
12: oui ano men fola di effectivement cigarette bo kemola iba ana apare tanga fola apare me man fa di kulu konoko apare respiratoire c'est que fonyo dona monyu fe adina atamna tiyo do li kono hanka na ti jofo kono ay wonyale men na cigarette c'est meilleur à composition principale l'indi produit chimique le nicotine ou baro gaz carbonique ou baro fissinina ba fissini ou in la bla la tio ou le kono donc fouyon kakan katamina mena fouyon te finatamina nyanama akononya ou maoko donc du coup à la longue aye jankuro ou le bla la ki nanyakola ou jankuro ou le mako insuffisance respiratoire chronique donc atilamol alal batama ninte al nina kili disagbralma ali aye doli reta et sila niveau duro ali nyene tabe kelal ma bara le di pan parce que tant que al di effort fourni konilo al sisi kono la bara la me sisi kono la ma ko be fonyo jate mena fonyo jate o te sila dona donc o beye sin do le di deja me in la ira jamba minala ko a vraiment mfa di kulo bra se da mina nye jamba minena a ken ne yangi bitili men doti an de mi seme nye tini anye shisha ko ven doti anite a juma ere katami anye sigreti men yelate anite
0: shisha juma katami sigretika
12: mwome yi shisha samana suna kili shisha samana yinko suna kili anya kona men manan trakando ko bufe kili shisha bufe kili a ken ne yu kila moba cigarette mèche binanimi. Kaira la, combien de fois chicha a fait mèni a main fadi kuluma?
0: Ofamura, docteur Abou Sherif.
11: Kenya Jamukan.
0: Avoka, Kenya Jamukan, Kenekan, Alisa, Kenek fan flana inkan, docteur Sherif, ambekuma cigarette sisi kololaudekan, cigarette mimbalibukan, lamembaoka, nginkalufele okoka.
14: Oh, ni cigarette minae banamisoro, yala mwambe akerefena sisi bidoka. Oh, sisi kilo banakele no botiki minewa, obo otomine.
15: Neta nyingalie, cigarette miu, o opifana minte ka mi, na sisi beka se ofanama. Oh, digum beda, sisi. Sigati mbilanga o degu nebada amibali fana kanwa.
0: Docteur Abu, iye nyefoli ke sigreti kololo kan amimba wakan. Sisa iye la memba wume uko, nite sigreti minga asisi bese ima. Yala, abese kamuna se ima.
12: Ok, ambalma ke le kubarkal la kesyon la. Sigreti mina utabana iye. Aminaba, amimbali ba, amintomenda seba. Albedal tapana soba wo. Paske yon kaponya mema sisen. Sigreti a toi tes problèmes dit mais a ici même dégager la route ou les problèmes dit mais a til amol bela jankuro développement nyale te kilindi dota di men folo gena ye ulala dota e wala la ma progressivement sino al ben si fi kilen nemina ou exemple ou mundi a keni ne se yo luti na ye jamba minke la a jamba mina a din da se bon kono ana dinini ye a jamba mina o da se me den fula ye den ye sisi o samana sisi ou e dona le den fa di kolo la fana a doa la la a jopo kono me sani sani tani sani sani tani a fa de jamba minka a fa ya fa ya se a ekpone ni jamba kola donc a la long a fana nye infection respiratoire ou le ke la fana nye ni la kere gankuro ke donc a rezumi an di men pa ambal maik mol nye sigreti ili men ya aminaba i aminto ili men da seba albe ta par ya ou albe dalta alta soba roko ati la mo do li re isi la anuma laptanyal dan mayin ambal mayin ka le jamba minka la fokun non alte jamma mina ne idu a radio yi al sisi kono la idi a effet yi sisi effet yalma
0: o koro wi gerena mo hola mo mini yi jamba mina asira olu yere farikolo ma docteur ie misali do di dembayati do ma ko ni dembayati do be ka cigarette mi o mo hodo bambulu koro tumi anya kuma kana me anka kene fan folo kan sisa bambulu koro nege julula amba mba fe folan kale bismillah ti koro traore inike
12: Kwanu basi tawo ya lo.
0: Ambe ambasi tana. Ebe cigarette mi. Yala yeka so ba o demba ya tigi de biye. Sisa yeka so ibe fere utige chogodi. Yana ngase fere oma. Itu mba don ako cigarette sisi. Ali ni moko minu mani. Kabe se kakololo la se oma.
12: Ma akalama pate depi karanto okor la wati mina. Oya kumanyo fo anyena. Ye emi ere wa mi abi ere bana folo kumake. Niba mimin kerefe asishi mime se oma. Weke sababwe kambana don fana so o fana tig la moko ma. Donke nebe so kono. Ni cigarette nebe emine. Me uli me yere so sanfe. Mete nga cigarette mi. Pone page ngana kororo do se ngati ma ufana ma.
0: O famura obika ika fere tigele une ni beso. Sisa ni bora ni bora kata barake yoro la kata sani yoro la kene ma. Ni cigarette mi loro imine. Iba ke chogo di jama yoro la.
12: Non ni me jama yoro la. Ni cigarette nere imine me po jama koro. Kata cigarette mi mokote oram na. Ni Inkilanga sigati mina mafaka megere jamala. Owe swak abiswa ke ni sigati mana neka ngata staninke butiki dola. Donge me o sigati bla butiki dala kato minga staninke nimbola. Me inga sigati tamami me kontine ninga chie.
0: Otmani ya bla dala fagalendo wale maipa menele neto.
12: Aye ma menele neto ma bla ma menele neto butiki dala ye.
0: Tiakoro traore ini kiko sebe ii sana kanga wale kanjabi.
12: Ma inga paraji.
0: Dr. Abu iye ani tiakoro ka barola me. Ale kuni ye fere ke kosa ala sigareti sisi kanase aka ala dembayama kuni ala aye fere la bando fo anye ka be sigareti bla boutique dala kasoro ameneni yala o nafa beba
12: ka sigareti menin bla magazin dala amankan ka ote na dabo kolo akobal ka deja amen ke la odi ale amina kosa me o mwen aka long kanem ka ta fe ka la dembaya expose
0: sigareti sisi
12: we no ite le nyuma ale di me andi men la oka ambal ma ke bulu Nale yerekani parce que la baba ya ma bon defen nale yerekani disi ka jamba minka kala lo atete polanye ayala lo kilindi me adito doni mbolala ah et puis ala di ademenya me ma aye jamba toy me ka jamba menenin to katasu jambala ka jamba menenin to ala magazin dala toujours jamba ni tayala abesi si dégager fana na bana jamba mina mendi daro a jambala sa
0: Docteur Abu Sherif, ini kiko sebe ika ninjavili ubele denina.
12: Awa, kubalka.
0: La memba uninebe, dansi gyanka vikene ya gemuka na unike oka lolo la menina ambe na nyoho soro. Loku natani watikile inaka masala babu oreka. Ngayano ke, auka ujantu, auka kene yala, auba kalama ode nyoho nche. Wanege karafijilube musa kiamnebulu. Muzika.

0: Nega kanga o'rin bilata bilan sangatta ani flayman di.
1: Sangatta kamera.
0: Au beka era fidela me alisa unike wala kofa doni au hankile na ukene ambe na ufela ulame au yemin wira kumabe au bulu kene kambi kanya singiwa yu kasara uma anka jema na ukono uka ambe na ukunsi anka kene ya gemu kan kene kanka nge foli soron la sigreti sisi kololo uka moho uka minu te sigreti mina uye na ukoko tabagisme pasif ngayan uka ke 600-600 la seliba. Mbwaki Côte d'Ivoire kema ya fanfe, deni uni demiseni kema be ku nyesin taekwondo ma, balontan ko taekwondo beka sarasoro mbwaki sifi ufe kosebe wa uka kesiri ugyabi ubeka ye ni jongyon soro liwe, ba ubeka nye soro nyokondan kema namin ubeka laben Côte d'Ivoire dugu ukono, Suleiman Koneka la selibado.
2: Bwake shifina kachama beka taekwondo digi espoir taekwondo kono hippodrome kina oye farikolo nyeneje sena keleyi araba ni sibiri ulao defe ubena ukele fera udigidike na umbafo wa makure onka kana kupumisi jela fima premier dan debi ajara nandeji watarabulu abeka kele labeni jela bulo la matigi doi kele gulukan ajara bako doa kele kenyongoma anika telia kasenke ka kele kenyongoka borog goshi Taekwondo kelo bafo de makumba mbulio chagi. Farikolo nyana jen dabone lo kiyere de lakana shifina ka inkote.
3: Le taekwondo eten ambasal.
4: Taekwondo ye kore jamana ka farikolo nyana jaye. Mimbe anka lanfen chamana ka teme. Keleke choko dronkan. Aban degi wala sa anga yere lakana. Kan yere lon, anik anga koketa ukolosi. Anik yere mne. Ode ato, kabine ya damne. Nte keleke tukuni.
3: Anipa mi bagaye.
2: Taekwondo bola kore bisu jamana de la Asie kunkan anana Côte d'Ivoire kono san bakele ni keme kono toni bioro ni shegi kimiyum te sababula ale kore jamana taekwondo kela torotigi doi nawa sakina traure demiseni e jala fima premier dan de babulo nga ale ka fima nyangam dedo ni blemande non ba forma ku pum bau ashima se fima kri kri sirile Ako sigida kono ko buya balekan kasabuke taekwondo yi.
3: Kana fado so. Asera kan deme kan yere mi. Nte kere ke tentugu. Mi se kan yere defan. Kema mo ben respecte son kan ko me karate la. Oten da wato. Ne fe ka ke se se chef musumi.
2: Inafo alena nyongo na chamon. Taekwondo ke yoro ina u be de be fanga ke chek sisi nyongo yi. O minye ku bo ke taekwondo la Côte d'Ivoire to la kokan. San baf lan tan woro a e farkulu nyene je ba Jeux Olympiques sanu jala soro Rio de Janeiro Brésil jamana na. San chegou kofe a e Paris Jeux Olympiques zira jala soro Fransi. Jala blalaman debi Idriss Silabulu ale zira jala dosoro kachula Côte d'Ivoire chamatien fana. Shifina kan ko kalan taekwondo te nyongo bali.
5: Kalan taekwondo abe te nyongo fe. Ibe si ya karan ke kere te zira taekwondo kere abe abe te nyongo fe. Nga komisyon tamna bo akeya. Nga komisyon premi atuma nyongo me. Nga anchi ya ka medaille dosoro. Bonjour YouTube. Me akwa atuma nyongo ya akela kachula li.
2: Jamanye fe Bakaris Moro beka shifina kan nunuka kele fero jate mine ale uka nye mogo yi. Jala fima 5e dan de babulo ako shifina kan nunu bena taekwondo damne kabini uka dogo.
6: Ni demsen nunu nana adamne wakati. Munu madeli ukalanina abe gelea ubulu. Bao usia ke yaka dogo kujugu. Ukalani fero di kanga kibulu wala saka alaja uye. Ikanki chesiri kosebe demsen uka jaye adamne ni uka kalan kujugu. Nga niye sebe serata ka wakati damadoke iba ye ufanaba mene ni sebe ye.
2: Tolantan kofe taekwondo bena joro flana na farikolo nyene jemi mbeke ka chaya shifina ka ufe buwake dugu kono. Côte d'Ivoire taekwondo konyene boje kuluba ka jato ula mwogo bafla ni keme kono ton debi taekwondo ke buwake kono. Ulu klane do kulu mwan fla de che. Suleiman Kone buwake RFI.
0: Lasseli ba inko ya famu mimbe talike taekwondo kan Côte d'Ivoire jamana kono boake kren kren yala si sa meta o hankile nau de keneka au fe kuma be obulo keneka bisa au kumara jiwo yo kasara u de kan anka jamana kono ni wati la baula au fe lao maimuna sanogo yo faranyo honkan
1: ne boro ni anu do ka bo sanji kan kasara la kren kren burla aw mi mutu ka bonjo ay miri bonjo yorola ni etara jitame yoro ki ka bonjo ni jin na wati sira jibi tame na ka sira de yo wa ado ere funa be jitame yoro obanya tige o hana bi bo do ka furu kuno abanya tige nga ne anya tige bi tabo fando fe aw ma jeni mi e
7: jiboli sarao vigere amunya mayama ofili jiboli sarao rakolo gere ni jina na jinta ateme robla ni jina na namasega ateme ateme rokoro la wajibilo abona chikata na yoro yoro soro epi fonseo lochogo chen chen na fonseo kadogo dogo kodugo babara di mogo minu mani obona soro jiboli sarami tumbe oluere bayi abonye bi chogo mina deja me no nana ko bona na lo oba lo ka adogo ya ka ke pinchini doni jina na
8: Comme ça, c'est un sincère. On va dire que Foucault est à la prada, Mola et Rabi Malir, c'est un peu comme Sandy Castra, c'est un peu comme ça. Mais on peut dire que nous ne pouvons pas dire que nous ne pouvons pas dire que nous ne pouvons pas dire que nous ne pouvons pas dire que nous ne pouvons pas dire que nous ne pouvons pas dire que nous ne pouvons pas dire que nous ne pouvons pas dire
9: Niga kuna kiri dastan jatibo. Jina na ya modi menke koya. Ka koya refenta jatibo kuna kiri. Bae jidin tele. Asanji na ku kajugu. Bon. Ka dobo ala. Purki ya kana kaya defeti bari. Masakena wole disisyon tala jinen. Igalo nyama karnibu anfea. Halal mbraya karnibu abe budinni. Ya anjula siyaman baye ya. Soso firilal ni lafidi firilal. Wisiyaman bale ya mayikad. Misi ni karnivu krengrefe, gutron krengrefe fambe. Ka gutron, ka dalini kodata ikoro ka feroko jika kono. Ka soso, ila manani lasila, mwoye la kini lasila manami la nisosol. Mai ka lasili akuduba, ka dalini kodata ikoro ka bla kono. Nere bro ya siyama ban.
10: Sarata Kamara.
0: Angkiri lagi gila kena inda kuna kumara forbidden stories stories kasege sege lika RFI ni dunia kuna foli diso mwa anisaba wala itali kemina kanyesi nlon la ungeni wale uma ublara kata jamana minu kono kunjumanela usonaka lonla ninu bisimila adamadunka hakela fasabaduko jamana usira lendo Etats-Unis yere dunia tomba unukala debata kubisegin anikeli nanda yele raembi keneka Etats-Unis yema Donald Trump kumara kele uka minu besenka dunia kono iko moyen orient keleu Russie ani Ukraine ka kele Cameroun ko kodu yan fan fe mo fla fagara binkani do sen fe kuna sin sukema binkani keleu tarani mo ko non do wara ye diago yala amni kele melina ne ka fi julbe mala son ko le bulu 606 ambetanga kenaya gem kanni kenekan
11: kenaya jamkan sara takama
0: Agate ube moho la siran sigaretti sisi ate makoroba uto ate deni mfananto deni milyon lolu niko nila kili jankaro ye olude mine san kelen gansan kono sigaretti sisi ukoson wa sigaretti sisi ye moho milyon kelen nitala defana nitanya samba fla ani mwani saba nimbora lancet public health jankulu ka gate mine sebe de la omin sinsin tabagisme pasif kan okoro niye sigaretti sisi samam Kasoron sigaret minnatiye, la memba ubi ambena masala o tabagisme pasif deka, au soma wa au danse, au ka keneya keneka. Anka moho, welelenye, Dr. Abu Sherif deye, Dr. Nitolovana, isoma ambifo.
12: Aya isoma, tamasi.
0: Taneste, Dr. Ileye Fogo Fogo Giancaro Lombardi, nanko franse kana ko pneumolog kabo ignas din dotro sola la Guine. Yani, anka kuma sigaretti sisi kololo kan, sigaretti mimbali ukan, nanko ko tabagisme passif, ambe kuma folo a kololo de kan, conséquence sigaretti minna ou yere folo kan.

0: di effectivement sécurité bouquet mola iba ana appareil tanga pola appareil même en particulier konoko appareil respiratoire c'est que fonyo dona monyu fe adina atam na tiyo do li kono hanka na ti jofo kono ay wonyale men na sigreti feme ya a composition principale limbi produit chimique li ko nicotine ou baro gaz carbonique ou baro sisinina ba sisini wina la bla la tiyo ou li kono donc fonyo kakan katami nyame ma fonyo te fina tamina nyanama a kono nya ou ma oko donc du coup a la longue a e jankuro ou li bla la ki nanya kola ou jankuro ou li mako insuffisance respiratoire chronique donc atila mol alal batama ninke al nila kili di zagberalma ali a e doli reta e sila ni wuduro ali nyene tabe kelal ma bara le di pan parce que tant que al di effort fou ni ko ni lo al sisi kono la bara la me sisi kono la ma ko be fonyo jate mena fonyo jate o te sila dona donc o beye sin do le di deja me in la ira jamba minala ko a vraiment mfa di kulo brase da mina nye jamba minena a ken ni yanye bitili men noti an demise men nye tini anye shisha ko men dote anite a juma ere katami anye sigreti men nye late anite
1: Shisha juma katami sigaretika.
0: Mwame yi shisha sama nafsu nga kili. Shisha sama yinkosu nga kili. Anya konga mema nantrakando ko bufe kili.
1: Mm-hmm.
0: Shisha bufe kili. Akeni ne yu kila moba sigreti menshi binanimi.
1: Aha.
0: Kaira la combien de fois shisha afe meni amayin fadikuluma.
1: Ofamura, Dr. Abu Sherif.
2: Kene ya jamukam.
1: Avoka kenya gemukan kenekan alisa kenek fan flana inkan docteur sherif ambe kuma cigarette sisi kololo de kan cigarette mimbali bukan lamen bawka ngin kalu fele okoka
3: oh ni cigarette minaye banami soro yala mugombe akerefe na sisi bidoka o sisi kele banakele no botiki minewa obo otomine
4: nta ngin galiye cigarette miu o opi fana minte kami na sisi beka se o fana ma o digum beda abisi cigarette bilanga o digu ne beda amibali fana kanwa
1: docteur abu iye nyefoli ke sigreti kololo kan amimba kan sisa ye la memba ume uko ni te sigreti minga asisi bese ima yala abese kamuna se ima
0: okay ambal makel kubarkal la question la sigreti mina uta banai aminaba amimbali ba amintomenda seba albedal ta panaso ba parce que yon ka ponya mema sisa sigreti a toi tes problèmes dit mais a esti men dégager la route ou les problèmes dit mais a tilamol bela jankuro développement nyale te kilindi dota di men fologena ye ulala dota e wala la ma progressivement sino al besi fi kilene mina ou exemple ou mundi a keni ne se yo luti ne ye jamba minke la a jamba mina a din da se bon kono ana a dinini ye a jamba mina o da se me den funa ye den ye sisi o samana sisi o e dona le den fa di kolo la fana a doa la la a jopo kono me sani sani tani sani sani tani a fade jamba minka a fana a fada se a ekpune ni jamba kola donc a la long a fana nye infection respiratoire ou le ke la fana nye ni la kere gankuro ke donc a resume andi men pa ambal ma molnye sigreti ili men ya minaba i aminto ili men da seba albeta par ya o albeta alta soba roko atilamo doli re isila anuma laptani al damma yin ambal ma yin kale jamba mina la fa kono non al te jamba mina ne idu a radio yi al sisi kono la idi a efe yi sisi efe yalma
1: ukoro u gerena moho la moho mini yi jamba mina asira olu yere farikuluma doktor iye misali do di dembayati doma ko ni dembayati do be ka sigarati mi o moho do bambulu koro nchumwe anya kumakana me anka kene fan folo kan sisa bambulu koro nege julu la amba mba fe folo anka li bismila tie koro traore inike
5: Kwanu basi tawo ya lalu.
1: Ambe, ambasi tana. Ebe, sigarati mi. Yala yika so, bao demba ya tigide biye. Sisa yika so, ibe fere utige chogodi. Yana ngase fere oma, itu mba donwa uko sigarati sisi. Ali ni moko minu mani, kabe si kakololo la se oma.
5: Ma akalama, pate depi karanto ukoro la wati mina, oya kumanye fo anyena. Ye emi ereba mi, abi ereba na folo kumate, niba mimi nkerefe, asishi mime se oma, beke sababwe, kambana donfana so ufana tigila moko ma. Donke, nebe so kono, ni sigarati nebe imine, me ulime yere so sanfe, metena sigarati mi. Pone page ngana kororo dwase nga dema ufanama.
1: Ufamura, obi ika fere tigele uneye ni beso. Sisa ni bora kata barake yoro la kata sani yoro ula kenema. Ni sigarati mi logo imine iba kechogo di jama yoro ula.
5: Non, ni mi jama yoro la. Ni sigarati nige imine mepo jama koro kata sigarati mi mokote oram nina. Mi tinklanga sigati mina ma faga me gere jama la.